0: 手伝いましょうか。だいぶ辛そうですから。
1: ありがとう。大丈夫です。
0: あ、僕は加藤コーチです。君は中国人ですか？
1: はい。私は某家臣です。彼は建国軍です。
0: あ、方面軍の番号は何番ですか？
1: 第一、方面軍です。
0: 去年、僕は上海にある116師団に行ってきてね、新兵器の操作を指導しました。それに第二軍の方軍長を知っているんだ。
1: 私は独立旅団です。
0: 独立旅団では、フン団長は元気ですか？
1: 私は旅団長、じゃあヤンフンと申します。
0: ああ、そうだ、中国人の名前はよく間違えてしまうからね。
1: ああ
2: 。站长，您看，这是36年至今由顾副站长经手，涉及大笔金额，记录在案。
3: 就这些？
2: 哦，肯定不是这些，但大部分文件没来得及转移，提前转移出来，都在这儿了。
3: 再想想，还有没有关于重要物资的？
2: 对，37年初的时候，顾副站长曾把两台印刷机安置在富华印刷厂，还有就是39年冬，顾副站长提走过一部大功率电台，是给普通支队的，但后来在运输的途中，好像是被特高课搜检处的人给查抄了。其他细碎的事情，我是真想不起来了。
3: 找出来。
2: 哦，是。
3: 对顾副站长的调查，是重庆下达的秘密任务，明白吗？
2: 明白，您放心，我绝不会向任何人透露半句。

0: 何をしていますか？加藤さんのカルテなら、あそこのロッカーにあります。
1: こいつの情報が知りたいんだ。なんか怪しい感じがする。
0: どういう意味はよくわかりませんけど、カルテを勝手に見るのは困ります。それにこの中は基本情報しか買っていないので、加藤さん。

0: 翼イギリス軍に遭遇した。だがイギリス軍は我らを見ると一目散に逃げていったよ。顔すら見えなかったよ。
1: 我が中隊はそこまで幸運ではなかったよ。その夜イギリス軍に待ち伏せされたんだ。浜田少尉
2: 恢復得不错呀。给
0: そうだ、
2: 连木医生给你开的出院证明。
0: 大凶軍人みんな退役軍人で対戦を経験した者が多い。このじいさんどもはすごいぞ。
2: 以你现在的身体状况，他并不同意你出院。
3: 我那是后悔だったんだ。
4: 我知道。
3: 襲われて、
4: 他肯定不同意。日本人根本都没有办法理解。我待在这里经受的痛苦，远比身体上带来的折磨更难熬。
2: 你身体确定吃得消
3: 吗？奴らは狂ったように銃を撃ってきたんで、戦友たちの煙幕弾に紛れて。
2: 好了好了好了好了，知道了知道了知道了知道了，行了行了。收拾好东西，明天来接你啊。走了。
3: 感動しましたよ。
1: 平君はなかなか喋らない。消したいみたいだよな。
3: ショックに切れぶれば、私の実績は大したもんじゃねえや。給料を効力した下が精鋭の達人も探し。オリンピック盛大な会に

0: 加藤さん。
1: ホウさん、どうしてここに来たの？タバコを吸う気ですか？君の肺が耐えられないでしょう。
0: 加藤さん、私は今日も退院します。
1: 退院するの？どうして？
0: もう戦場に行かないと。
1: では幸運を祈ります。
0: はい、加藤さん、どうもお世話になりました。
1: お元気で。

0: に行くときは必ず看護婦さんに言って、トイレで倒れたら危険ですよ。
1: 昨日夜ご飯を食べなかった。今日朝少しめまいが。
0: 今の彼の状況は病院で住み続けた方がいいです。
1: 彼のお父さんが急いで帰らせた。何か他の意図がけどあります。
0: そうか、軍隊に戻ったら重い仕事はできないですよ。点検してください。今私は点検説明書を書いてあげましょう。
1: ありがとう。

0: 你好，先生，请问你需要点什么？
1: 两包。
0: 哦，好，麻烦你出示一下住民证。
2: 悪くないですよ。じゃあどっちもください。錠剤ですか、それとも一枚一枚だ。
3: はい。どちらも錠剤で。
4: 不好意思啊。
3: 国王的。服用してください。
0: 哦。那不行哦，我们卖不了。不好意思啊。
4: 你能不能通融一下？我真的很需要这个止痛片。
0: 我们真的通融不了，你就别难为我们了。
3: 症状が重い可能性がありますから。
0: 啊。
3: 医師の診断が。
0: 不好意思啊。

0: こんにちは。
1: ああ、こんにちは。
0: 覚えていますか？
1: 誰でしたっけ？
0: 先生、すみません。
2: 路边签到邮局，三缸幺八邮箱，东西拿走，留张脖子，不要管我，给我滚！
1: 何を言ってるんだお前は。